0: Oke, Kemang Lamunan anu ti Yayan Jatnika.
1: Iya.
0: Oke, ieu mah komploknya. Aya Agus Kapinis, aya saya teh Eti Kurnia nya. Oke, sedap mana ya? Komplok. Oh, ini anu. Kembang Lamunan. Eti Kurnia. Kembang Lamunan apa Lamunan?
1: Kembang Lamunan.
0: Deti Kurnianya ini kira mana sih Lamunan?
1: Kalau enggak ada mah kunaon anjeun wae tuh, Pak.
0: Kunaon anjeun. Kayak Kembang Lamunan teh aya tapi anu Yayan Jatnika versi koplo tapi rampak ieu teh ayana.
1: Oh, ada kayak tabelah ku kunaon anjeun.
0: Kunaon anjeun. Siap kunaon. Anjeun. Nah, itu dina parabot biasana ayana nya. Anu ori nama gitu ya teh. Parabotna tacan dicolokeun ieu teh. Parabotna tacan dicolokeun cenah ieu kumaha tuh. Kunaon anjeun dicobian anu ieu teh nya manawi laras sipasina.

kunaon anjeun gitu nya. Akhirna kopinya oge kunaon anjeun. Ya ya, cuma segitu ya Mama Devina. Cuma segitu Mama Devina ya. Kunaon anjeun versi Irwan mah. Oke. Okay. Tah kunaon anjeun? Anjeun teh ngejar.